0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktiskt, och Diplo var det med sin Old Town Road, och det var Diplo som har gjort remixen du hörte här i dagens. Detta var alltså den sista uka av dagens denna uka. Stjärne markerar oss, får du besked när det nästa är klar på måndagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som lagade denna sändningen. Ole Jørgen Norvik var vaktchef, producent och ansvarig för det hela, och jag heter Elin Ondal Herseth. Nu är klockan 2 och i nyheterna nu här i Tobias Tønne så ska vi höra att många norrmän reser till New York.
1: Bland annat så reser prinsessa Ingrid Alexandra för att stötta landslaget i fotboll-VM. Men först, Steinar Vangen är funnet skyldig i drapet på en kvinna i Trollhättan i Sverige hösten 2024. 55-åringen är dömd till 15 års förvaring med en minstetid på 10 år, får NRK upplyst. Vangen har hela tiden nektat straffskyld, och hans försvarer upplyser till Dagbladet att domen vill bli anka. Det är 1000 dagar sedan krigen på Gazastripa startade i efterkant av Hamas-angreppet mot Israel 7 oktober 2023. Över 73 000 palestinare är drept i israeliska angrepp ifølge hälsomyndigheterna i Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angreppene har roet seg siden våpenhvilen i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept i israelske angrep. Det er varmt i Sør-Europa. I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, følge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i Portugal er det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn i sin tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgen er kommet tidligere, og det er blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også i New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar. Så på kampoppsettet og tenkte, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: God ettermiddag med NRK Rogaland.